0: Sommer auf Radio Pula.
1: Pavel, i za nju i ovo je bila glazbena želja. Jel tako?

Kaže, časan se u iste ja rodija. Časan s našim likom i palentom se zgojija. Uz naše ognjišće, z mater